0: ana ase bo
1: ana shebo
0: ana osumbubi
1: foroba osumbu
0: ana wa foroba no ase
1: ana wa foroba ase mu de
0: susi wenyima
1: mu susi wenyima
0: nyame no renkefri
1: nyame ne renkefri
0: nyame nataban bakata
1: nataban Bekata utildo
0: Hallelujah Ana shebo biyama
1: Ana shebo biyama Wajengwa
0: Chiche wakumade bodo na febo
1: Chiche wakumade bodo na febo
0: Nyamete na hi wamure chen
1: Nyamete na hi Wemro
0: Nohoba watro biyara
1: Nohoba watro Biyara
0: Hallelujah
1: Yeah. Hello, mommy.
2: Hello.
1: Hello, mommy.
2: How you say?
1: Nyami adum na wonswe.
2: Nyami adum. Hello.
1: Pajosa nyanto kwadi.
2: Badio.
1: Aha. Because there you pajere ma binti o.
2: Pajo. Adama so we say friend say.
1: Captain Jesus.
2: Captain Jesus.
1: Captain Jesus.
2: Oh, you want
1: that?
2: Hey.
0: La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la